0: Thanks again.
1: Ja kuu maatse mustavin uute NBC radiokään tohtamik. Pako siitä mun kistavati tamito wapansi, tamito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: NBC Radio.
1: Kun mä oon tuni ihtiina otsi jo askahikan taa tauik. Mä oon tuni mihko Econo Signature Homes uutaks tappinaanik. Naga tsihtaua, kui ei oo kas kihtauk saa seiga jaas. Nianen umta nuun nianen osapa skiuksu megi pieita tuskitsek. Kiisven kun mä oon tuni ihtiina ooi ue tauik askahikan. Wanda oa pinnikik, nappa kihtako minen anna tuki hue tau agiwak. Nagiike kutinda oa pinnikik, 1800 6th Avenue East, Utomak Stapenane, Apuchagi Suipitsegana, Wau 306-764-3485.
2: Another day and another challenger for the Real People Playoff and our champion Tegan Littlechief with her song, Resify.

Jó, tehát az hívom, hát nép pihom, és ott jó, hogy itt a gagi. Jó, akkor is vitt a kivonítát, hogy jó, az helyen, a gacig, igaz, hogy hegapot is, tehát jó, tudom, hogy most ezt kapcsol. Jó, azt kérdezik, hogy jó, így szó, hanem, hogy tehát a kipist, nem még ilyen, hogy ha gaci, igaz, titi, tájákan, és ott jó. Jó, hanem, get fire smart, kiszed, hogy hát, akkor. Ja kannan fire smart ja kutsugi igi hiwa minita homaga kiwa ya kasti igi kawas kaya ka ni hiwa minita ni trees ka hapa chik minna hiwa hiwa minna ni hiwa branches ya usi ku nishta mahman sa sin hiwa minna takits na manan na my yard hiwa anna ma grass minna ni kisi di hati hiya ku ni minta mahman sa man hiwa ni pisu kutta miswita tahastain Ego mau egat sih kan agak tin minan mai. Waktu itu mikro maga kagut cawisin. Kau ispul di tas tahu ya man kagi siapa cipta ini ok. Ego dia kau mah ada snog manu sampu ko. Iga kat tua kagi sas tahu ya kau skutio. Ego anu manu kau tahu caya. Ia tepasti. Ego setak kau gigi pihin daman dia kau tagat sih kat tua ti sas tahu ya man. Anutsum kaski, vaikka anutsum kauheutti kesästi, kun mä atnipikin. Ja kaikki ismikin jäämme, mistä eikä nohtikin skitittiin. Niin kuin tiedän, minkä kiitohtaa, annan nämä SPSA-website, kun se tehtäkö. SaskPublicSafety.ca. Aiku huomaa, kauheutti sikissä kakapisissa, niin katsotisiin. Ikut itu mah North Central Region. Ikutan mina mesti saga higani Lawrence. Ikut itu mina North East Region. Ikut itu idan mah Pelican Narrow, Sandy Bay, Cumberland, House, ikut Creighton. Ikut hasti mina nama North West Region. Ikut itu nama Beauval, Buffalo Narrows, Ella Cross, ikut Lalash. Anu skagi sega. Distan piego sab titi se kisas jisn. Ego hattu viskaakin, aina on juuri tattisi tsaakijasin. Niissä kiissakaakin, piisimta nukusu, niistä on niissä aptettiissa kiissapuu. Ego Athabasca region omikuttiin nama Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, ego minna Fond du Lac. Anuskaa kiissakaakin, no spurtuja tahti koskon. Ego hapuittuja minta takaakin muon nukuttiin. Niko tossa aptiissa kiissapuu. Ego hattu viskaakin. Taas kautta taas tekoskon. Niku taas tiistaa kiiasin. Niissu kiissakaakin. Piisimta nukosu. Niistä on tiistaa kiissapuu. Ego eiku tiuma. Sava nukitti kiissa. Prince Albert. Kista pinaa nih. Annus piisimta naa nukosu. Kohta taas tekoskon. Niistä on nukosu. Tiistaa kiissapuu. Ego hattu viskaakin. Noos puhuttavu taas tekoskon.

Nenä tohka naujattikis Adamiska komikis muuta koiski ei mua pogis muuta chikois pihta. Mäki kokis pin kiwa huap maa po aja muimaski hitno. Ah po aja pihta mäki muimaski hitno. Tagi misko chepat no sal mäki matsuin. Wawis chu maa was sabu mäki spin chikski de maa giga koiski pihta vaiga koiski ei mitse. Vi patsta kiwa po mitse. Kiä pitää chumuina jao. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agachi, ni timinagagintawa pinigan, willowcreehealth.com.